ya mi shrow me tu mi bu ponti ah sofu sk oti eh die ya mi na mo so ya ni do so kana fo sofu me tu mi moudi o sodi sodi mun sodi sodi mo ya mi na mo so ta bo bo bo mesiri amafo eh mo ya di o ya mi shira mo papa die je fo kasiya kasiya wo mai mu ya tu mi bu ponti Ya papa, c'est pas qu'un, y'a mes chraux.